Ya koro kun naga biya, mera gerwani, amajo biya kwa, jamoro, ngagua woba, mama ya, kiru tuka karu gadi woba, ya moya, kiru ga shanguno, mera gerwani, maja ya wa inoya, wakoti ya ga nojo, jamboro ke ya gerwani, maja ya wa inoya, wakoti ya ga nojo, jamboro ke ya gerwani, mea ga wankwaso, mawamba ba wago wankwaro tama wujoya, awo wido wanga kwa biya rufeli, dogri kwa rana ba, lunshanguya, abi, mbiru uwe yo, ya indurondawa, badumaya.

0: kusire me no tambol ke agirwani
1: tome ngapoi mo kagwia akira da
0: kagwia
1: gwege ko tenwa gwege ko lagwi
0: mama ya
1: tuno tan gwege ko lagwi
0: no yen
1: mama nshani ba
0: shiano yo gora shiaya
1: mama nshani ba shiano ngawuro bi apai
0: mama ya
1: mama nshani ba shiano
0: tambol ke agirwani
1: o going going
0: mama ya mama ya
1: magun going going go bin tagabashiano aja we
0: mama ya
1: yo bane gyoko gege
0: mama ya
1: ngbalen na shom ambe shina shi yoro kana
0: ambe wono pion
1: ke weja
0: mama ya
1: ndomi kiru dugwa karu gati pa ya mu
0: ya kiru gara changuron

0: dambolo mano gimolo dambolo akero ndina bawere meraro bebi ungogoro mi
1: nya na kya za bebi ungogoro ba
0: ya kya yin yo di o mama ya
1: banga ko ne kondenu
0: ne joro
1: anyina ndu denu
0: ne joya
1: wanti